Mit navn er Andreas, og du har sat din radio her på VLR. Vi er så glade for at have dig med på denne her søndag, hvor vi nu skal til at høre Sabrina Carpenter.